0: Kati kumutano ya kumarera iko zvino ndiani aripo masvika kwedu alu.
1: Ndihoseya yandiro.
0: Mushe mushe dotire mimi.
1: Ndibimana pano kuimba kati chimoyo.
0: Hakuno kuri nani wamuzenge ndo apeno kumuda.
1: Nada muda kuno kuri nani, kuri nani kamari.
0: Kuri nani nega?
1: Ata wapanaya mi. Garantia de Gutambi, Sanengo, mas onde vai dar chipar? Não se cona.
0: Epa. Bem, de noite zé o de chipar é chinha, se não gonoso o chit cone o o chida e zira, gono de gucci tumbo zura disso.
1: E assim não zira, né?
0: Ei, não se zé o de chipar é chinha, se que a gente pô, não quase mungandi pando tá zoso o chida ira. Assim tá o rei.
1: Vamos nos zira. Vamos nos zira, vai.
0: Tá right is.
1: Ganda mkati mushina kunja.
0: Da konerwa ya.
1: Gati ganda mkati mushina kunja.
0: Da konerwa nda zizwa pese pop.
1: Kingingia.
0: Ah.
1: Kingia cho huku.
0: Hondi.
1: Ya, sino ganda mkati, mshino kwa lukunja.
0: Ah, ok, ya, ngoti no fenira zwe mkati, zwe mnonga mwine zwe mapuwe puwe vzia.
1: He he.
0: Hey. Apa, ay, no fupa tishu, isho hoti chedai chai winu wa mare, apa no ayikuwa nisawa shidu zaba.
1: Chapi.
0: Icho na cheche mata ora, cho kulipano wa FM broti indiso zwe mata ora zo.
1: Apa, shimer genja itashe.
0: Anchazi, itaura sejo muno taura ndika kone wa moduza.
1: Joni, rani penja moji gamba.
0: Andishisi.
1: Joni, rani penja moji gamba.
0: Zero, nda konero wa futu.
1: Ihamba.
0: Ahamba.